0: tror jag nog i tiderna intervjuat en sittande Miss Finland, men aldrig en så här färsk bakad sådan, för hon har varit Miss Finland i under 2 dygn. Hon är med mig här i studion, heter Veera Grönlund. Tervetuloa ja onneks olkoon.
1: Kiitos paljon, ihana olla täällä.
0: Ihanaa kun tulit ja mä sanoin tuossa ennen kuin tulit, me oltiin tämän organisaation, joka Miss Suomi asioita järjestelee, niin oltiin jo pari viikkoa sitten, mä olin kysellyt, että pääsisikö sitten juuri valittu Miss Suomi sitten maanantaina vieraaksi. Ja se oli heti sain päivämäärät ja kaikki. Ja mä jäin tässä vähän odottamaan, että tuleekohan se, koska ei ole tullut mitään vastausta. Ja ilmestyt kruunuineen päivineen. Kävelit sä tälleen niin kuin kotoa vai miten?
1: No itse asiassa kruunuahan ei saa laittaa autoon päähän, koska pomppaat pikkasen jonkun tällaisen hidastetöyssyn päältä sun autolla, niin sitten hän kruunu osuu kattoon, niin sitä ei kannata sinne laittaa päälle. Mutta nauha oli päällä jo autoon astuessa ja sitten kruunun laitoin tuossa edustalla päähän.
0: Okei.
1: Tietenkin näiden kanssa kävelään sisään ylpeästi.
0: Siis tässä niin kuin Ylen ulkopuolella laitoit kruunun päähän?
1: Kyllä, joo.
0: Onko siinä hirveät säätämistä, kun tuon laittaa päähän?
1: Ei, se, niin kuin, se, ei, se niin kuin istuttaa ihan täydellisesti ja pysyy siinä. Kyllä.
0: Mutta sä et siis tarvi niin kuin kruunulle, toi on varmasti niin kuin arvokas kruunu, sä et tarvi sille mitään erillisiä vartioita tai mitään tällaista.
1: No tää on tietenkin, siis tää on käsityönä tehty, eli kyllä sitä pitää niin kuin kukkaa kämmenellä kohdella ja sille on sitten aina semmoinen boksi, mihin mä laitan sen sitten talteen kotona, että se ei niin kuin ympäriinsä sitten pyöri. Eli hyvää huolta täytyy kyllä tästä kruunusta pitää, että on arvokas.
0: Onks tää sun oma vai onks tuo kiertopalkinto tämä nyt sun päässä oleva kruunu?
1: No tästä kruunusta mulle jäi itse asiassa tämä kivi, että esimerkiksi Tara Lehtoselle nyt 25 vuoden Miss Suomelle, niin hänelle sitten siitä omasta kruunusta, niin siitä kivestä tehdään sitten koru. Ja samalla lailla mulle nyt sitten tästä vihreästä kivestä tuossa keskellä, niin siitä tulee sitten mun missivuoden päätteeksi mulle muistoksi koru.
0: Mm. Veera Grönlund, alltså med mig i studion, hon blev valt till Miss Finland på lördag kvällen, så hon har inte hunnit vara Miss Finland allt för länge. Hon har kronan med sig och det där, jag frågade att gick hon hem med den där kronan på? Man kan inte ha på det i en bil, för det liksom det kan ställa till med skada för huvud eller kronan. Men hon tog på den precis här utanför för Yle här under för rundradio utrymmena och det där och det här bandet som hon då har på runt axeln då liksom, så det hade hon på helt hemifrån och sådär. Den här kronan får hon inte behålla, men där är en sån här liten edelsten, eller inte så liten, en ganska stor edelsten, som det får, som det läggs, som hon får behålla sen när hennes missår är förbi. Och det gör liksom ett smycke åt Veera sen efter det. Tässä haastattelussa, kun on tiettyjä asioita, mihin media on tarttunut nyt sen jälkeen, kun sinut valittiin, niin unohdetaan kaikki ne. Niistä on jo jauhettu, sä oot saanut selittää, koska ajalle ei vahda mitään. Joku on niin vanha ja joku toinen on näin vanha. Se mun mielestä aika tylsä puheenaihe.
1: Niin munkin mielestä, ja koska tänä vuonna on nyt 30 Miss Suomi, ensi vuonna voi olla vaikka 20. Että sillä ei ole ihan oikeasti minkäänlaista merkitystä, että aina kyse on siitä kokonaisuudesta ja persoonasta kuitenkin. Niin munkin mielestä me voidaan tämä aihe jättää ihan unholaa.
0: Siis aivan oikein. Mutta minkä takia, jos palataan siihen, kun päätit hakea tähän kisaan. Oliko tämä oma päätös? Oliko joku, joka vähän, me puhuttiin tässä vähän sun perheestä ja suvusta tässä biisin aikana, mainitsit sun mummon muun muassa. Oliko joku vanhempi tai isovanhempi, joka oli silleen, että Veera, kyllä sun pitäisi hakea, sä oot niin kaunis. Vai mikä johti siihen, että hait mukaan?
1: No mä oon siis kyllä koko elämäni aina kuullut ihan siis yläasteelta asti, niin mulle on aina sanottu, että sun pitäisi hakea Miss Suomeksi, että hyvin sopisit sinne. Ja sitä on aina kuullut vuosien varrella, mutta sitten tavallaan mä en löytänyt itse ikinä sitä, että miksi, koska mä en myöskään tutustunut siihen kilpailuun vielä aikaisemmin, kunnes viime joulupöydässä mun äiti nosti tämän tapetilla, kun hän on sitten taas intensiivisesti seurannut Miss Suomi-kilpailuja ja oli hyvin tietoinen myöskin siitä, että mitkä ne arvostelukriteerit on, mistä Miss Suomi-kilpailussa on kyse ja mitä siellä haetaan ja että haetaan semmoista tosi arvopohjaista tekijää myöskin tänä päivänä, niin että kyse ei ole enää pelkästään kauneuskilpailusta, niin sitten hän heitti mulle sellaisen kierrepallon, että no, pitäisikö sun nyt kuule tänä vuonna sitten pistää hakemus sisään ja hakea sinne. Ja sitten mä ajattelin, että no mun täytyy vähän tutustua tähän, että mistä tässä on kyse. Ja silloin mä menin sitten tonne Miss Suomi-organisaation järjestämään Modern Beauty Akatemian ennakkokoulutukseen. Ja siellä sitten pääsin tutustumaan, että mistä tässä on kyse. Ja siellä kun Sunneva Sjögren sitten kävi läpi näitä, että mitä Miss Suomesta haetaan, niin se lista näytti aika lailla sitten minulta, että no täytän nämä asiat, nämä semmoisia asiat, mitä mä oon tehnyt jo elämässäni ja mitä mä haluan tehdä vielä isommin, että se olisi käytännössä jatke sille, mitä mä teen nyt jo. Ja sen myötä sitten lähdin kovaa painamaan töitä sen eteen ja se oli mulle ihan selkeä päämäärä, että mä haluan tähän kisaan lähteä voittamaan ja tässä sitä nyt sitten istutaan.
0: Mutta äidin kommentti joulupöydässä
1: äidin
0: oli lähtölaukaus.
1: Äidin kommentti joulupöydässä, kiitos äiti.
0: Takti mamma. Det börjar alltså, jag frågar alltså av Vera här att hur är det med liksom det här. Varför joinar hon? Vi skippar alla de här, vet du, det har talats mycket om Veras ålder till exempel. Eller det är det enda som har nämnts upp i medien. Jag tycker att det är tråkigt samtalsämne. Vi vet alla hur tid funkar och sådär. Men hon har varit nyfiken på liksom misstävlingar nog en stor del av hennes liv och det där. Men sen var det hennes morsas kommentar vid julbordet då senast som hon berättade alltså att hur ska det nu vara Vera? För det är inte bara en misstitel, det är inte bara det att man ser bra ut eller liksom fysik och sådär. Det är mycket fast i värderingarna och då, sen var det en kommentar som Veras mamma gav åt henne som fick henne att fundera att när jag ska lite ta och kolla så läste hon lite på om det här och tänkte att jag skulle nog passa bra i det där och ja, deltog och nu är hon Miss Finland.

0: alltså humana diskussioner här. Jag har alltså den färska Miss Finland med mig här i studion. Vera Grönlund heter hon. Tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitos, ihanaa olla täällä.
0: Onko sulla suosikki sanaa tai lausetta ruotsiksi? Me päätettiin, että me puhutaan tässä vaan suomea, vaikka sun äidin puolelta oli vähän ruotsin kieltä.
1: Jos no hänellä on ainakin vahva ruotsin kieltä, hän on Pohjanmaalta kotoisin, niin sieltä sitten tulee se. Ja niin kuin mä kerroinkin sulle, niin hauska fakta, mähän on 2 viikkoa ollut ruotsalaisessa koulussa, mutta mun ujouteni tähden sitten. Mä en kestänyt sitä, kun mä en ymmärtänyt vielä silloin. Ja sitten mut siirrettiin takaisin suomalaiseen kouluun, mutta tänä päivänä toivon, että voi kun mä olisin jatkanut siellä.
0: Kuinka vanha sä olit silloin?
1: Mä olin silloin just käynyt ykkösluokan, että tavallaan sitten kakkosluokalla, niin mä siirryin sitten sinne ruotsalaiseen kouluun aloittain ykkösluokkaa uudestaan, mutta se jäi sitten lyhyeksi.
0: Okei, mutta onko jäänyt käteen yhtään semmoista ruotsinkielistä sanaa?
1: No sanotaan, että mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen ja elskade jotenkin siis. Tämä on nyt semmoinen, mikä nousi ensimmäisenä mieleen.
0: Olen iloinen, että valitsit juuri tuon lauseen, sillä nythän mä aion loppuelämäni mä aion sanoa ihmisille, niin kuin out of context, että olin kahdestaan Miss Suomen kanssa studiossa ja hän sanoi, ja elskade, en mainitse nyt sitä, että niin kysyn häneltä, mikä on hänen lempilausaudus, mutta näin. Jos kuulet jotain legendoja jostain Yle-toimittajasta, niin pyydän anteeksi.
1: Ei se mitään.
0: Ja elskade blev hennes favorit uttryck på svenska. Och bra så, det skulle inte kunna vara bättre än så. Kuitenkin kun puhuttiin näistä että se Miss Suomi nykyään on myöskin paljon enemmän kuin ulkonäkyyn ja fysiikkaan nojaava kilpailu, että siinä ne arvot ja kaikki nämä ovat erittäin tärkeässä roolissa. Niin kun sä halusit mukaan kilpailuun, halusit voittaa, nyt sä voitit, nyt sä oot Miss Suomi, niin mitä sä haluaisit nyt saavuttaa, nyt kun sulla tämä titteli ja tämä platform tulee olemaan vuoden verran?
1: No mulla on siis hyvin selkeää se, että minkä takia mä lähdin tähän kilpailuun ja mähän oon tosi arvopohjainen tekijä, että mä oon tehnyt esimerkiksi hyvän tekeväisyyttä jo yli 7 vuoden ajan ennen tätä kilpailua ja sitten tämän kilpailun aikana mä myöskin järjestin kesällä tämmöisen hyvän tekeväisyysprojektin Cause for Pause, eli mä tarjosin sadoille vähävarasten perheiden lemmikeille ruoka-apua, koska köyhyyshän on Suomessa tosi lisääntyvä myöskin, niin halusin semmoista konkreettista apua sitten tarjota siihen ja tää on semmoinen, mitä mä haluan ehdottomasti myös viedä eteenpäin, että se oli mulle tärkeää, että tämä mun projekti on myös jatkuva. Ja niin se tulee jatkumaan myöskin ja seuraava leipäjono tulee olemaan nyt sitten joulun alla myöskin samalla teemalla, eli vähävaraiselle lemmikkiperheille suunnattu. Niin ehdottomasti hyväntekeväisyys on tosi iso osa, sitä mä haluan tehdä näkyvästi ja isosti. Ja sitten tietenkin myöskin puhu vastuullisesta kauneudesta paljon ja olla sellainen vastuullinen esimerkki myöskin nuorille tytöille tällaisena päivänä, kun meillä on ihan hirveä semmoisia epärealistisia kauneusodotuksia myöskin, että miltä naisen kuuluisi näyttää, miltä kehon kuuluisi näyttää. On kaikenlaisia filttereitä somessa ja toksisia kehotrendejä myöskin, mitkä voi olla vaarallisiakin, niin haluan toimia semmoisena vastuullisena esikuvana. Ja ilman muuta myöskin odotan sitten sitä työntekoa, eli haluan päästä ihmisten lähelle ja edustamaan ja juontamaan ja kaikkea, mitä Miss Suomen rooliin kuuluu.
0: Ansvarsfull skönhet bland annat så vill Vera liksom jobba för och prata om helt enkelt lite med dagens skönhetsidealer och sånt. Hon har gjort mycket, välgörenhet vill hon hålla på med mycket och nu när hon har den här titeln så kanske hon kan lyfta upp dem ännu mer. Hon har gjort i flera år har hon gjort varit aktiv vad gäller välgörenhet framförallt för djur. Hon värnar väldigt mycket för djur och hon har alltså varit med i välgörenhetskampanjer där det har samlats in pengar för det människor har inte så mycket pengar. Människor är ganska fattiga. Men sen har människor kanske också ändå djur. Och man vill ju inte att det här liksom faller på djuren. Att någon har dåligt med inkomster, dåligt med pengar. Att de ändå har råd och mata sina husdjur till exempel. Annars också mycket så här djurrelaterade grejer. Onko siitä jo kerennyt tulleen? Sä oot ollut siis Miss Suomi nyt 1,5 vuorokautta, kohta 2 vuorokautta. Niin totta kai joo. Ja tiettyjä asioita on jo nostettu esille. Mm. Mutta miten sitä, koska sä oot heti alusta asti ollut erittäin paljon eläinten puolella. Ja se on mun mielestä siis erittäin hyvä asia. Mutta jotenkin, ja sano jos on ymmärtänyt väärin, koska se jotenkin se kuuluu. Ja mä en nyt tarkoita myöskään sillä, että vaan koska sä välität eläimistä erittäin paljon, että sä et välittäis vaikka lapsista tai eläkeläisistä tai ihmisistä muutenkin. Mutta jotenkin se mun mielestä onko joku jo kerennyt reagoimaan siihen, kun sä oot nostanut eläimet niin kuin tavallaan animals first melkein esille? Onko joku jo ollut silleen, että kuules, entäs lapset ja eläkeläiset ja sotaveteraanit, miksi sä et niistä välitä, kun sä puhut niistä kissoista ja koirista koko ajan?
1: Niin no ei ole kyllä, ja itse asiassa hyvä. Siis mullahan on ihan hirveän isossa roolissa ollut nimenomaan myös ne ihmiset, että mä en ole mennyt pelkästään animals first, vaikka ehkä semmoinen vaikutelma on saattanut tulla, jos ei kunnolla ehkä tutustu myöskään siihen hyväntekeväisyysprojektiin, minkä mä vedin. Eli sehän tarjosi nimenomaan apua vähävaraisille perheille ihmisille. Mm. Eli se oli kuitenkin heille kohdistettu. Totta kai se täyttää niiden lemmikkien ruokakupit, mutta se koko projektin idea oli nimenomaan niille ihmisille tuoda sinne arkeen helpotusta ja semmoista hengitystilaa myöskin sinne semmoiseen ahdinkoon. Niin ihmisten auttaminen on mulle ihan hirveän tärkeää, ja ne ei mun mielestä poissulje toisiaan. Mun mielestä ne voi nimenomaan kulkea tosi kauniisti käsi kädessä, ja kun me autetaan eläimiä, me autetaan ihmisiä, kun me autetaan ihmisiä, me autetaan myös eläimiä.
0: Mm-hmm. Väl sagt, alltså när man, för jag tänkte sådär att hon har, Vera har haft ganska mycket framme nu här, att hon har, hon vill hjälpa djur och sådär, hon är väldigt, hon bryr sig om djur och har jobbat och studerat inom branschen och sådär, men sen igen, ja, hon hjälper ju djur att djur ska få mat och så vidare, men det också hjälper ju människan, de går ganska mycket hand i hand, att hon har nu inte fått hittills åtminstone skit för att hon skulle bara vara för mycket på djurens sida och inte för människans, för att hon hjälper nog alla i den här helheten.

0: Finland. Veera Grönlund har med mig här ännu en liten stund i Extremdagen. Voin mainita sulle, Veera, muun muassa semmoisen kommentin, mikä tuli kuuntelijalta, että sen jopa, sen sekä näkee että kuulee, että meni kruunu oikealle ihmiselle.
1: Ihana kuulla, kiitos. Musta tuntuu kyllä siltä myöskin. Kyllä tän eteen on tehty paljon töitä ja tuntuu, että on jatke sille, mitä mä oon jo tehnyt. Mm. Ja olisin joka tapauksessa tullut tekemään.
0: Mennään hetki vaan kruunusta puheen ollen materialismin ihanaan maailmaan, sillä tämä kruunu on siis nyt, kuten kerroit, se on sulla nyt tämän vuoden ja siitä otetaan tämä kivi, mikä siinä on, niin siitä tehdään sulle koru.
1: Kyllä.
0: Tämä nauha, onko se sun oma?
1: Hyvä kysymys. Hei, katso, tästä tulee nyt tämä, kun mä hyppäsin aivan missimaailman ulkopuolelta tähän, niin tämä on nyt semmoinen aihe, mitä mä en tiedä.
0: Koska siinä lukee kuitenkin siis 2026,
1: niin... Eikö niin, no kyllähän tämä sitten jää mulle.
0: Ottaako ne pois sen kutosen ja koppelee siihen mun. Seiskan?
1: Joo. Joo. Kyllä mä uskon, että tämä jää nyt sitten mulle, tietenkin.
0: No pitäisi kyllä
1: näkellä.
0: Siinä on
1: minun vuosilukuni, niin eiköhän se ole sitten minun. Uskotaan näin.
0: Mitäs muita tällaisia niin kuin etuja sulla nyt tulee olemaan tässä vuoden? Sen lisäksi, että sulla on nyt tämä kruunu on sulla käytössä, sulla on, titteli on ikuinen, sitä ei voi viedä ikinä pois. Mutta saat sä jonkun duuniauton tai duunikämpän, sait sä jonkun lahjakortin jonnekin?
1: No tämmöisestä ei ole tosiaan ollut oikeastaan minkäänlaista puhetta. Että se, mikä tietenkin meillä on, niin meillähän on ollut ihan alusta asti Hotel Matson ollut meidän missikotina. Mm. Ja se tulee sitten tietenkin tarpeen vaatias myöskin ole, että esimerkiksi kruunauksen jälkeen niin mä olin Hotel Matsissa sitten yötä. Mm. Että tämmöisiä. Ja nyt me myöskin tänään itse asiassa sinne, kun meillä on siinä lähistöllä on sitten viralliset kruunukuvaukset huomenna, niin mä menen sinne Hotel Matsiin. Että se on semmoinen, että siellä tulee vietetty aikaa, aivan ihana hotelli.

0: No mitäs muuta? No sitten tietenkin se, mikä tässä nyt tulee eteen, niin on Miss Universe-kilpailut ja nehän on sitten marraskuussa, eli sinne sitten tähdätään. Tähän, muutoin oikeastaan, niin se on kuitenkin se näkyvyys ja vastuu ja sitten työmahdollisuudet erilaiset myös tulee tietenkin mukana, että onhan tässä nyt jo kalenteri alkanut täyttymään sitten erilaisista tapahtumista.
1: Pitikin tulla tähän Miss Universe-kilpailuun, joka siis on nyt jo marraskuussa. Onko siitä jo keretty sanomaan jotain, mitä sä tiedät siitä jo tässä vaiheessa?
0: No kyllä mä oon intensiivisesti valmistautunut Matilda Virtavuoren kanssa, eli hänellä tietenkin on ihan omakohtaista kokemusta universumeista ja vielä menestynyt sinne. Hänhän on Miss Universe Europe and Middle East -tittelin sieltä saanut, niin hänellä on todellakin sieltä sitten tietotaitoa jakaa. Ja hänen kanssaan vaihdeltiin nyt tänään sitten aamulla viestiä, että miten lähdetään, millainen sotasuunnitelma tehdään sitten sinne valmistautuessa. Intensiivinen valmistautuminen on sinne tulossa. Että kyllä mulla on sen verran tietäviä ihmisiä tässä ympärillä, että eiköhän tästä tule hyvä ja kruunu tuoda sieltä sitten Suomen kotiin.
1: Hyvä, hyvä. That's the spirit. Vera Grönlund är alltså Miss Finland, en färsk Miss Finland. Vissa grejer som hon inte ännu vet, alltså det här, som sagt, kronan har hon på lån därifrån, så får hon hålla en sån här edelsten som görs till ett smycke. Hon är osäker på det här bandet. Nu borde det vara hennes, för det står ju årtalet. Om du nu sprättar upp det och lägger en sjua nästa år, men så pass pihiga tror jag inte att de är. Sen är det vissa som vet samma arbetspartner som ett visst hotellkedja som hon får vara och sånt. Så småningom ska hon börja sikta in på Miss Universe som är i november. Missä ne kisat pidetään?
0: Puerto Ricossa. Eli sinne lähdetään sitten. Kyllä. Okay. Olisiko siihen nyt 70 viikkoa? Marraskuun alussa siellä pitää olla.
1: Sju veckor till Miss Universe med i Puerto Rico. Där har hon redan nu talat lite med människor angående grejer och sånt. Semmoinen asia vielä, koska yleensä tässä maassa, niin jos susta tulee Miss Suomi tai sä oot ollut Miss Suomi, niin sitten tulevaisuudessa sut kutsutaan erilaisiin ohjelmiin. On se sitten joku tanssiohjelma tai ruokaohjelma tai eletään saarella -ohjelma tai mitähän näitä nyt on? Onhan näitä julkisrealiteja. Voin kuvitella, että sullekin tulee kutsuja tulevaisuudessa, ehkä missä vuoden jälkeen vasta sitten. Mihin ohjelmaan sä ehdottomasti suostuisit heti ja mihin et ikinä? Jos puhutaan niin kuin suomalaisista.
0: Ei ikinä.
1: Okay. Onko semmoista?
0: Mennään ensin siihen, että mihin mä suostuisin. Ehdottomasti mun siskon kanssa meillä on ollut haave Amazing Raceista. Mä haluttaisiin sinne kauheasti.
1: Joo, kyllä. Sen mukaan.
0: Joo, me oltaisiin kiihdettä tietenkin, kun meillä on tosi läheinen sisarussuhde ja me ollaan myös parhaita ystäviä. Et kun siinä ei ole semmoista tietynlaista, niin kuin, sanotaanko, filtteriä meidän niin kuin välillä. Että kaikkea semmoista avointa, niin se olisi tosi mielenkiintoista varmasti katsojankin näkökulmasta.
1: Että se olisi se, niin kuin se ehdoton toive.
0: Se voisi olla, tai sitten Tanssii tähtien kanssa.
1: Niin.
0: Se on toinen. Sinne mä haluaisin kans. Ja sit mä käännän nyt tämän sun kysymyksen niin, että mä vähän innostuin siitä, kun petäjistä kutsuu mut itse asiassa erikoisjoukkoihin tai sanoi, että sopisin sinne.
1: Okay.
0: Niin tai siellä kun kuvailtiin, että millainen on tuleva Miss Suomi, niin sanoi, että sopisi erikoisjoukkoihin. Niin mä innostuin tästä, mutta mun äiti sanoi, että hän ei päästä mua sinne.
1: No nehän on, siis nyt kun ollaan sun ihanasta äidistä, vaikka mä en tunne häntä, niin hän vaikuttaa niin, niin hertaiselta ihmiseltä.
0: Niin
1: nehän voi olla aika ilkeitä siinä, että äidin sydän ei ehkä kestä, kun niin tytärtä kyykytetään siellä.
0: Niin se ei ole edes. Joo, no se ei ole edessä. Se tietää, että mulla on tosi kova pää, mutta äiti enemmän pelkästään, että mä rikon mun paikat siellä.
1: Ai.
0: Fyysisesti.
1: Okei.
0: Sehän jännittää.
1: Mutta se on sitten, miten tässä nyt sitten mennään, jos kutsu tulee ja se on niin kuin sun mielipide versus äidin.
0: Täytyy varmaan keskustella äidin kanssa.
1: Mutta se olisi ehkä se niin kuin listan, vähän häntä päässäkö?
0: No joo, tämän takia joo.
1: Okei, äidin takia.
0: Kyllä.
1: Ja mitäpä ei äidin takia tekisi?
0: Niin?
1: Eftersom man är Miss Finland så blir man ganska lätt inbjuden till diverse TV-program. Amazing Race kom direkt som först. Hon skulle vilja delta med sin syrra i Amazing Race. De är bästa vänner. De har förstås känt varandra hela tiden. Det skulle hon absolut vilja vara med i. Dansa med stjärnor, Tanssii tähtien kanssa absolut också. Men Amazing Race kom först. Sen då slutändan av det här program som hon skulle vara med i. Så det här erikoisjoukot. Hon skulle själv vara intresserad och hon talade med en av de här tränarna där, Mattias Petäistö här, som sa att hon skulle passa bra i det programmet. Men än en gång så kommer vi tillbaka till Veras mamma. Hon skulle vara allt för orolig för att hon gör sig illa. Så vi får se. Ifall det kom inbjudan så kan det hända att de får ha en diskussion. Vielä kerran onneksi olkoon.
0: Kiitos tuhannesti. Kiitos.
1: Kiva kun tulit ja valaisit huoneen. Kaikkea hyvää sulle.
0: Kiitos paljon. Ihana kun kutsuit tänne. Oli ihana olla täällä.
1: Kiitos paljon.

0: hon äntligen med mig i studion. Hon har blivit bekant från diverse tv-program, från modelljobb, från hon är entreprenör och företagare och också förstås ihopkopplad starkt med OnlyFans. Det är Susanna Penttilä. Tervetuloa.
1: Kiitos. Ihana tulla tänne.
0: Kiva, kun tulit. Olet erittäin toivottu vieras. Ja sä kerroit hauskan jutun äsken. Siis mä kerroin, Susanna, me ollaan tavattu kerran, mutta tästä on siis 20 vuotta. Sä sait palkinnon, joka oli ilmeisesti, oliko se vuoden erottinen lataus?
1: Kyllä, joo.
0: Ja taisi olla niin, että sä olit ollut Playboyssa just ennen sitä, muistaakseni?
1: Kyllä, joo. Olin.
0: Ja siis tässä oli tämmöinen tilaisuus, missä mä kävin sua haastattelemassa hetken. Ja siis palkinto, minkä sä sait, siis se oli semmoinen kultainen penis. Ja aika kohokas sellainen. Ja sä kerroit vielä, tämä oli erittäin hauskaa, sä kerroit, että sun piti siis viedä tämä palkinto sitten pois täältä pressitilaisuudesta.
1: Joo, siis mun piti kävellä Stockmannin läpi ja mulla oli auto Stokkaparkissa. Ja se oli tosissaankin melkein muun kokoinen niin fallos, niin kyllä mä vähän hävettiin jo. Sitten mä menin sen kanssa mun liikkeeseen. Mä otin mun liikkeen takahuoneeseen ja vielä mietin, että kun täällä on mun naisasiakkaita, niin mä laitoin sen peniksen seinää vasten, että sit näkyy vaan se takaosa.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Mutta siis kuitenkin mä voisin kuvitella ja sanoa heti, jos on väärässä, että koska kun kuitenkin tekee sellaista sisältöä, mitä sinäkin teet, niin luulisi, että ehkä ei hävetä niin moni asia niin paljon. Vai mikä on totuus?
1: No, mutta siitä oli vähän aikaa kumminkin. Niin. Ja kyllä mä nytkin teki hävettää, jos mä kävelisin niin kuin metrin kokoisen palloksen kastokalla.
0: Niin, että se edelleen hävettäisi.
1: Kyllä me ehkä hävettäisi.
0: Mikä sua hävettää, siis sä oot kuitenkin ihminen, mikä sua hävettää näin niin kuin arjessa? Onko sulla mitään?
1: Ehkä jos kun mä ajan autoa ja sitten jos joku vähän hidastelee edessä, niin mulla saattaa mennä vähän niin kuin hermo. Mm-hmm. Ja sitten mä alan kaivaa nenää hermostoksissa, niin sitten mä ajattelen, että voi, että toivottavasti toi naapuriauto ei näe.
0: Niin, okei.
1: Okay. Tämmöinen tilanne voi hävettää.
0: Joo.
1: Tai kerran mä ajoin länsiväylää ja jäin kiinni. Me oltiin menossa Ellankaan viikendeillä ja jäätiin sitä kameraa kiinni. Ja sitä tuli se sakko kotiin, niin mulla oli nenä sormessa.
0: Eikä. Tai sorminenässä.
1: Niitä, niin just sorminenässä. Niin justiinsa, joo.
0: Jag har träffat Susanna för cirka 20 år sedan. Hon har precis just det här ställt upp på en sån här session i Playboy-tidningen. Hon vann ett pris som var vuoden erottinen lataus, årets erotiska laddning. Och det var alltså den här, själva priset var en stor gyllene penis på en sån här trävägg. Liksom det var som en trofé. Och hon hamnade och går med den här enorma penisen genom Helsingfors centrum. Inte kunde hon lägga det i någon ficka eller någon väska för att den var så stor. Och det var nu inte kanske det stoltaste ögonblicket. Hon förde till sin klädaffär dit i bakrummet. Och nu är det något annat. Man ska tro när hon gör en erotiskt innehåll att man kanske inte är så skämmig, men att hon kan bli nervös i trafiken och då kan hon pota sig i näsan. Och en gång så fick hon alltså en sån här trafikbot. Och den här kamera, det var en sån här plåtpolis då. En sån här kamera som fotade henne och den här bilden som hon fick hemskickat så har hon fingre i näsan. Nyt kun auton mainitsit, niin totta kai olet ollut tänä vuonna aika paljon otsikoissa koskien tätä kulkuneuvoa, jossa olet silloin tällöin, eli Susanna Penttilän Bang Bust.
1: Kyllä.
0: On tähän liittyen tosi paljon kysymyksiä ja saat vastata niihin, mihin haluat ja miten haluat.
1: Juh.
0: Mutta kuljet sä sillä autolla joskus silleen, että sä meet vaikka ruokakauppaan? Koska sä oot myöskin ajannut sitä ilmeisesti niin kuin somessa.
1: Joo, mä tulin nyt mun Porschella tuohon eteen. Porschella,
0: humble brag.
1: mutta mä oon silleen, että kaikki vehkeet käy niin kuin tälle naiselle, että
0: kyllä.
1: Käy bankbussit ja käy Porschet.
0: Mutta jos sä meet vaikka, että sulla pitää mennä vaikka ruokakauppaan, niin sä voit mennä sitten bankbussille ja jättää sen parkikselle vai?
1: No ehkä mä en ihan mene, koska sitten taas siihen tulee aika paljon niitä selfie-ottajia tälle, että kyllä mä sitten ehkä haluan ruokakauppaan mennä ihan rauhassa.
0: Niin. No sehän kyllä toisaalta, se on kyllä kulkuneuvo, joka houkuttelee niitä selfien ottajia.
1: Kyllä, ja mitä sitten ruokakauppias sanoisi sillä, kun koko K-kauppa vähenisi miehistä kaikki, jos mun bankbussissa.
0: Niin.
1: Mä hävisin K-kauppian asiakkaat.
0: Niin, aivan.
1: Niin.
0: Joo, hon brukar inte ta bankbussen oftast när hon får till matbutiken. Hon vill kanske dyka upp diskret och vara helt en vardaglig Susanna Penttilä emellan och dyka upp med och göra sina till exempel matuppköp helt i fred.

0: mycket, bland annat OnlyFans-kreatören och ägaren och föraren emellan också av BangBuzz. Susanna Penttilä med mig här i studion. Det har kommit mycket frågor. Och det frågades här av alltså BangBuzz varumärket. Men det är tydligen, siis tässä mä keskustelin just sun kanssa tässä, että BangBuzz, se niinku tavaramerkki, tai sitä on vissiin copyrightattu, että sitä saa sitten käyttää.
1: No kun eihän se niinku, sehän on ihan normaali sana.
0: Niin.
1: Se on vähän niinku, että jos sä nyt sanot, eihän panopussiikaan voi kuin silleen, sekin niin. On niinku normaali sana.
0: Mut mietit sä ikinä niinku suomenkielistä versiota tätä Susannan panobussi vaikka?
1: En. Mä vaan mietin, että BangBuzz on hyvä nimi. Mut sit se on mun mielestä, että se on nykyään se on hyvä mielen pussi. Se oli aluksi stressipussi, sit se muuttui hyvä mielen pussiksi. Joo. Se voi olla happy end pussikin.
0: Siis monga namn oot BangBuzzen. No. Joku kysyi tässä, että oliko tämä BangBuzz liike, että johtuuko se bensan hinnoista vai näkyvyydestä? Tai silleen, että teitkö, hommasitko tämän BangBuzzin bensan hintojen takia tai näkyvyyden takia?
1: Ehkä silleen, miten mä sanoisin. Jotenkin vaan, en mä tiedä, missä se tuli. Se vaan tuli silleen, hei, mä haluan BangBuzzen. Mä tein sitä 7 kuukautta ja en kertonut kellekään mitään. Ja sitten se bam tuli ulos. Että, joo, mutta en olisi uskonut, että se tuli toista ollut näin iso näkyvyyttä. Mutta se vaan jotenkin, en mä tiedä, se vaan tuli. Se kuulosti silleen, että hei, one and only, Susanna Penttilä, BangBuzz.
0: Joo. Siis muahan kiehtoo kyllä tämä bussi. Ja sä oot tietysti, sinnehän nyt ei pääse ihan tasan kuka vaan.
1: Ei niin.
0: Voitko kertoa näistä kriteereistä ensinnäkin, että jos haluaa kanssasi mennä sinne, niin mitkä on kriteerit?
1: Mä oon tämmöinen nuorten miesten tämmöinen puolesta puhuja, että tykkää nuorista miehistä, niin mä oon pitänyt sille, että se kakkosella alkaisi se ikä, kun sinne pääsee.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Mutta jos sä oot vaikka 31 ja tosi komea ja fyysisessä kunnossa, niin onko niinku, pystytkö sä yhtään?
1: Sorry. Siinä on niin hirveä tunku, niin sit kato ne menee, ne kakkosella alkavat menee ohi.
0: Okei, eli alle 30, mitä muuta?
1: Ja mieluummin silleen, jos on tosi komea 19, niin voi päästä.
0: Okei.
1: No mieluummin kakkosella, jos alkaa, niin parempi.
0: Okei. Ja onko niinku fyysisiä kriteerejä?
1: No ei, että sille, että se on ihan sitä, että katsotaan, että se vähän riippuen tilanteesta, kova jono on nyt kumminkin.
0: Det är lång kö, så att det där, din ålder ska börja med en tvåa, och inte 200 helst, utan liksom det 20-någonting, så får du vara med. Hon föredrar unga män. No, sä oot kuitenkin ollut aika salamyhkänen siitä, että tai se, mitä siellä tapahtuu, niin sitä hän voi sitten, siinä voi käyttää mielikuvitusta, mutta
1: Ei tätä käyttää mielikuvitusta, ne löytyy sieltä mun OnlyFans-sivuston kautta. Eli jos haluaa nähdä BangBuzzia sisälle, niin mun OnlyFans-sivustolta pääsee. Siellä aukeaa ovet BangBuzziin.
0: No hitsi, kun mä en nyt saanut palkkaa hetkeen, niin jos sä kuitenkin voisit kertoa näin, jos mä nyt mulla ei ole OnlyFans-tiliä nyt ainakaan tällä hetkellä, niin en ole päässyt katsomaan tätä sisältöä.
1: Mä veikkaan, että sulla tämän jälkeen.
0: Tämän jälkeen saattaa olla, että vartin päästä mulla on useampikin tili.
1: Kyllä, ja oot ostanut ne kalliit videot kaikki.
0: No se, niin paljon maksaa yleensä yksi video, suurin piirtein?
1: Se on semmoinen $60 about viiva $200 riippuen. Ja nyt on dollari ihan hyvässä kurssissa, nyt kannattaa käydä hyödyntää.
0: Niin ja eikö se on siis niin, että se maksaa tietyn summan, että jos sua haluaa sitten niin subscribeata ja sitten erilliset videot maksaa erikseen.
1: Kyllä, se on 7 euroa, joku se, että näkee. Mutta sielläkin on 200 videoklippiä, 500 kuvaa. Että silläkin pääsee jo tosi paljon. Ja näkee BangBuzzin sisälläkin ihan siellä 7 euroa kuukausimaksulla.
0: Man kan ju då beställa på hennes det där innehåll och sen då kan man köpa skilda videon ifall man då känner sig för det. Mutta voisitko kuitenkin, koska jos nyt kaikki ei ole varaa tai ei halua, mutta voitko kertoa niin kuin miltä se bussi näyttää siellä sisäpuolella? Miten se on sisustettu?
1: Miten mä sanoisin tälle, että jos niin kuin haluaa silleen niin kuin nähdä videoita vähän, kun menee vähän se kuin karkkikauppaan, niin kyllä siellä mun pitää olla polvisuojat.
0: Polvisuojat?
1: Joo.
0: Okei.
1: Se kertoo jotain.
0: Okei, siellä ole siis sänkyä?
1: En mä sano sen enempää.
0: Aha, okei.
1: Mä sanon, että polvisuojilla mennään. Polvisuojilla mennään ja välillä pitää ajaa uimarenkaa päällä bussia.
0: Okei, so, hun
1: arms... Jos on töyssyinen, jos on vähän töyssyinen, eli uimaren kanssa hyvä siinä vaiheessa.
0: Siis hetkinen, siis teetkö tai oot tehnyt videoita, kun auto on liikenteessä, kun se liikkuu?
1: Ei, mutta sitten kato, kun mekin voi olla vähän kovat penkit, se pitää olla uimarengas välillä.
0: Okei, alltså simringar måste hon ha med för att det gör det bekvämare och knäskydd rekommenderas. Hon berättar inte desto mer att är där en säng eller är där en soffa eller inte, men att det där, det är hårdkommers till bangbussen.

0: Susanna Penttilä med här i studion. Hon har under senaste tiden varit ganska mycket i rubrikerna i och med bangbassen. Förstås, sen några år bakåt så började hon göra OnlyFans-content och det går ekonomiskt ganska bra. Korea on väärässä. 2023 avasit sun OnlyFans-tilin, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Missä vaiheessa? Oliko se niinku heti silleen, että oho, mikä määrä tilaajia, mikä määrä rahaa? Tuliko se niinku, lähtikö se saman tien?
1: Se lähti saman tien. Yleensä kun offin avaa, niin se lähtee heti tai sitten se ei lähde.
0: Okei.
1: Okay. Joo, että kyllä niinku, mulla se lähti yhdessä päivässä. Yksi bikinikuva myi 10 000 dollaria.
0: Oho.
1: Joo, se oli ihan yllärikin.
0: Ja se oli bikinikuva?
1: Se oli bikinikuva. Mä menin Ella Toivainen, kiitos, avattiin mun OnlyFansi tatuointi liike takahuoneessa ja Ella keksi sinne jotain vaan, no joo, että big boobs from Finland ja bla bla bla playboy ja näin. Ja sitten yksi bikinikuva. Ja sitten meni pari päivää ja mun ystävä Marko kanssa katsottiin silleen, että miten kohan paljon mua tuli OnlyFansille rahaa. Mä olisin, että oli vaan, että katsottiin kaksi kertaa sitä lukua ja jätettiin lukulasikin oikein, että lähtikö me oikein, että se oli 10 000 dollaria.
0: Mm.
1: Sitten se lähti siitä, sitten se varmaan 2 kuukautta myöhemmin mä tein 75 000 dollaria.
0: Mm.
1: 75 000 dollaria on ennätys.
0: Oho.
1: Joo, kuukausennätys.
0: Okay.
1: Mutta ei enää semmoisia, kun tietenkään meillä on 5 miljoonaa ihmistä Suomessa. Niin sitten se menee vähän silleen, että sit siinä vaiheessa, kun mä olin tekemään vähän rohkeampaa, että siellä on vähän armivoita ynnä muuta, niin kyllä se lähti silleen hurjaan nousuun. Ja, mutta et, nyt se on silleen tasaantunut, että en mä semmoista liikevaihtoa enää tee. Ja moni ajattelee silleen, että olen miljonääri.
0: Mm.
1: Terveisiä verottajalle, veropirkolle, en todellakaan ole miljonääri. Että
0: mutta kyllä, aika upealla autolla tuli tänään.
1: Joo, mä maksan veroja paljon. Että ei, mulle jää verottaja tai isomman siivu, mulle jää vähän se.
0: Det går igenom skattebjörnen även Susannas pengar. Hon laddade upp, de öppnade en OnlyFans med hennes frissa faktiskt och det där. Och de tog en bikini. Bild. Och hon fick 10 000 dollar ungefär på den bilden på en gång. Och det där, och sen har det bara liksom börjat, det exploderar direkt. Mites totta, sitä mä oon miettinyt, kun tekee jonkinnäköistä erottista sisältöä, niin joutuuko siinä tavallaan venyttämään omia rajojaan, koska eikä sä aloitit bikinikuvalla, sitten jo niin kuin siirryit siitä ihan niin kuin alastomuuteen, joo, ja siitä sitten niin kuin, siitä muutama klikki eteenpäin, niin sulla oli jo muita ihmisiä, harrastit seksiä jo. Niin, kuinka sä mietit tota asiaa? Oliko sä heti silloin, kun sä laitoit sen bikinikuvan, niin mietit sä heti silleen, että no varmaan kuukauden päästä voisi ihan tehdä panovideoita?
1: Mä ajattelin näin, että sinne tuossa seuraa jollakaan, ketä ei kukaan kiinnosta tänne vanha täti.
0: Niin.
1: Mutta sitten mä olenkin suosittu. Mm. Että silleen, että mä ajattelin, että mä saan 1 000 ihan rehellisesti. Ja sitten mä olin vaan, että sitten ehkä niin kuin mä huomasin, että nuoret miehet tykkääkin vähän milfeistä ja näin, että joo, että se oli ihan yllätys.
0: Mutta miten se meni se timeline, mitä tulee niin kuin sun sisältöön? Sä aloitit tosiaan bikinikuvilla, nyt sä teet myös videoita, joo, nuorten miesten, joo, kanssa. Mitä siinä tavalla, miten päästiin biksukuvista näihin videoihin?
1: No niin, mutta se niin kuin se, että niin kuin, mä en tee mitään, mistä mä en tykkää.
0: Joo.
1: Esimerkiksi mä en oikein tykkää tehdä yksisiä videoita, että joku sitten ajattelen, mä teen, että on se uulala. Että kyllä mä tykkään tehdä silleen, että mä teen niitä mun hottiskundiakaan.
0: Mm.
1: Ja mä saan vähän kikseäkin siitä silleen, kun niitä käydään katsomassa. Että kyllä se kaikki on semmoista, missä mä itse tykkään.
0: Mm.
1: Ja aitoa, no homemade, kun ne on semmoisia aitoja tilanteita. Että näin. Että kyllä se on, kyllä mä teen silleen, mitä mä tykkään. Jos mä en tykkää toista tehdä, niin sit mä lopetan sen, enkä tee sellaista. Ja se, jos mä nyt, onhan mä aika onnekas, kun mä saan tehdä videon itse. Niin kuin mä aina sanon, mä ajan Ferrareilla mun OnlyFans-videoilla.
0: Mm.
1: Joo.
0: Mut siis, miten, sano joku raja, mikä sulla on, mitä sä et halua ylittää.
1: On tosi paljon kaikkea silleen, että en mä nyt oo, niin kuin, että kun siellä on aika maa setäsepot silleen itkemässä, että vanhempi on parempaa. Mut jos mä en tykkää, niin mä tykkään. Mä ymmärrän miehiä, jos se tykkää nuorista naisista. Mä ymmärrän tosi hyvin.
0: Mm.
1: Että jos mäkin olisin mies, niin en mäkään nyt tämän ikäisen naiset kattelisi, jos mä olisin niin kuin 50 mies. Mä kattelisin niitä nuoria tyttöä. Ja kyllä mä ymmärrän tosi hyvin ton. Että mulla on kuitenkin silleen suvaitsevainen tämän asian suhteen. Ja silleen mä teen kaikkea, mistä mä vaan tykkään. Ja silleen, että jos mä nyt vaikka tykkään vähän silleen, vähän niin kuin tummemmistakin, niin sit mä tykkään nautiskella niitäkin kaamuvideoilla. Joo.
0: Mm. Susanna har också gränser. Hon vill bara göra sånt som hon tycker om. Det börjar med en bikinibild. Och nu i dessa dagar, sen ett tag bakåt redan, så har hon gjort videon med unga män. Alltså hon har sex med unga män, det tycker hon om. Och hon vill inte göra något som hon inte tycker om. Att till exempel när äldre gubbar gråter och skriker att vadå, att äldre män är ju bättre och sådär. Så då kan det vara så att hon liksom, de får klaga bäst de vill. Hon vill göra Hon gör det som hon själv vill. Mites mun mielestä aikuisviihteessä siis, tai pornossa, puhutaan nyt omilla nimillä, ne on ollut, siis ne näytellyt kohdat on mun mielestä aina hauskimmat.
1: Niin, katsotaan, kun mä en tee niinku pornoika aikuisviihdettä. Se on vaan niin. Sillä, että mä teen niitä mun omat tiimiläistäkaan, ketä mä tapailen muutenkin.
0: Niin.
1: Voi sanoa sitä yhtä gongo yöksään, niin. Ihanaa tällaista. Niin, me tapaillaan muutenkin ja pidetään silleen hauskaa. Ja se me välillä kuvataan. Niin, ne on niinku aitoja tilanteita, että mä en se tee sille aikuisviihdettä silleen niinku, vähän niin kuin pornosta, että ne tekee vaikka elokuvia. Ja sitten niillä on aina vaan joku vastannäyttelijä. Ei, en mä mä teen homemadea ja se on aito kurkistus mun seksuaaliseen elämään. Ja se on niin aito kuin olla ja osaa. Mm. Mä oon muutenkin aika rehellinen kaikissa asioissa, mitä mä niinku puhun. Mä en huijaile näissä niinku OnlyFans-asioissa. Mä aina avaan mun puhelinen näytän, kuinka paljon se oli kerännyt. Kuinka siellä on niinku liikkunut rahaa tai... Mä aina kauhean rehellisesti kerron, mitä siellä OnlyFansissa tapahtuu. Ja se on ihan normaalia mun seksuaalista elämää. Ja me kuvataan mun kännykällä sitä. Ja ne tilanteet on super aitoja. Ja mä nautiskelen siellä ja...
0: Eli kaikki tehdään sun kännykällä?
1: Kaikki tehdään mun kännykällä. Okay. Et sitä varten mä koen, että en mä ole mikään sille aikuisviihdetaiteilija tai mikään niinku, että se on, mä oon OnlyFans-tara ja hyvin menestynyt sellainen. Ja tarkoitan, koska mun vaan pornosisältöä näkyy vaan OnlyFansissa. Ja jos mun mielestä aikuisviihteen tekijät, niin nehän on varmaan monella muullakin kanavilla ja tuolla. Mulla on vaan oma OnlyFans-kanava ja siellä mä teen mun omia teamsiläisten kanssa teen videoita ja siellä on bankbussivideoita ja tälleen. Mutta se on niinku mun normaalin elämästä. Ei ole mitään käsikirjoitettua.
0: Niin, eli mitään, jos sulla tulee joku partneri X, jonka kanssa sä oot tehnyt videoita aikaisemmin, joo, ja sitten päätettiin, että tehdään video. Se on siis spontaania, rekki päälle ja sitten alkaa bisnekset. Ei ole mitään silleen, että no niin, nyt sä voisit vaikka olla tuossa mun takana ja alla, vaan se on ihan vaan sitten.
1: Ei.
0: Rekki päälle ja sitten alkaa jyyste.
1: Niin, aletaan nautiskelemaan. Sitten alkaa ilotulitus.
0: Sitten alkaa ilotulitus.
1: Nautiskelen isoista tikkareista ja ilotulitusta.
0: Susanna Fentiläs egna ord här att hon njuter av stora slickepinnar och fyrverkeri. Det är aldrig någon manus, det finns inte liksom någon, hon har en människa i hennes team som hon säger, som är då diverse partner som, och det är väldigt spontant och det är en riktig inblick i hennes riktiga sexliv. Det är aldrig någon skodis, det är aldrig, hon har aldrig någon roll eller något sånt här, det är aldrig någon manus, de aldrig funderar på saken att vad ska de göra, utan det där... Och allt filmas med hennes telefon. De lägger räck på och sen så börjar de ha sex. Sen börjar fyrverkeri. Kerros nyt, siis OnlyFansilla menee tällä hetkellä hyvin ja bussi kiertää siellä täällä. Mitäs muita sulla on nyt kiikarissa lähitulevaisuudessa?
1: Nyt mulla on tulossa kirja ja se jännittää kovasti. Ja,
0: koska se tulee?
1: Se tulee kuukauden kuluttua.
0: Okei.
1: Okay. Ja siellä on kaikennäköisiä paljastuksia.
0: Okei. Okay.
1: Joo, mutta muuten ei mitään OnlyFans semmoisia. Että ketään kun mun OnlyFansissa on, niin pidän aina niin kuin hautaan asti tiedossa. Mm-hmm. Mutta on kivoja paljastuksia ja on mielenkiintoinen kirja. Ehkä sieltäkin myös sitten selvii, miksi mä tykkään sitä ihmisistä.
0: Okei.
1: Okay. Joo, kun mä aina silleen vähän sitä ihmisiä, mutta totta kai nyt sitä ihmisistä silleen ihan humorilla. Ja niin. Joo, kirja tulee ja katsotaan sitten, mulla on pää täynnä ideoita, kun mun mielestä mä oon vähän tämmönen markkinoitin kauppaneuvos.
0: Niin.
1: Mä aina pyörittelen niin pitkään, ennen kuin mä hän toteuttaa niin kuin bankbussiikin, niin on ideoita ja ne sitten tulee, kun ne tulee, että mikä sitten, minkä mä sitten toteutankaan, että onko se bangrekka tai mikä se onkaan. Mutta mä en tule kertomaan, mikä se on, että, koska mä en ikinä halua, että kukaan vie mun bisneksiin. Ja mä veikkaan, että ensi kesänä on varmaan aika monta bangbussia liikenteessä, että mitä isompi edellä, niin pienet perässä.
0: No onko niin, että muilla on sitten niitä.
1: Niin, mä veikkaan, joo.
0: Sitten setämiehillä on oma bangbussi sitten.
1: Kyllä, joo. Ja varmaan onkin sitten tosi moni tyttö siellä varmaan jonossa sinne sitten miesten bangbussiin, sen mä haluan nähdä.
0: Aivan varmasti. Kyllä. Susanna har mycket på gång. Hon vill inte avslöja sina idéer för hon vill inte att någon skäl hennes idéer. Men hon gissar ju nog att nästa sommar så är hon inte den enda som har en bangbass. Det är nog andra som vill rida den här vågen. Men hon nämnde också här att hon har en självbiografi, en bok på kommande om en månad där hon avslöjar väldigt mycket. Bland annat varför hon inte är så jättestor beundrare av äldre män som klagar. Susanna Penttilä, suuri kiitos.
1: Kiitos. Ihana oli olla täällä.
0: Ja saat koska tahansa tulla takaisin. Mukavaa syksyä.
1: Ja hei, mun OnlyFansiin, niin mä laitan sulle pari videoa free.
0: Jaha, oi, nyt on se business här.